Aia hano ke aloha, ea hanei a oe, e komo mai hi loko, e hana i a oe, e ai no a kena, i ka punke he moni, o ia no ka pani.